0: Och när vi hör Terence Trent D'Arby här så heter fram ett gammalt bild av ett orgel och där ser du ju du har liksom tango och waltz och blues och swing och så kommer du ner till mambo, rumba, cha-cha, ja, bossa nova och samba och det var nog väldigt likt syns det över den där låten här och det man kunde finna på så kallade husorgel runt omkring.
1: Detta här är ju...
0: Sign your name across my heart and promise to be my baby. Sån typ av den låta blev laget i sin tid.
1: Det var morsomt att en sån lyd med de beskrivelserna innan de knapparna tar mig rätt tillbaka till egen källor hvor vi nettopp hade bestemors gamle orgel. Och så var det bara att sätta på, ikke sant? Den lyden för exempel, och så börja spela lite uppå. Lite freestyling
0: ja,
1: där.
0: Ja, freestyle.
1: Och det var sån vi höll på då. Sån jag lärt mig att spela med två händer till och med.
0: Oj, så god blev vi väl.
1: Jag tror jag fick helt i det här kanske men.
0: Och nu ser han sett med sockerlasten och spela och så med fotpedalen.
1: Och det var också grej med de pedalerna.
0: Ja, och så tar det av, vet du.
1: Pappa, kom och hör.
0: Jag blir musiker på heltid, pappa. Ta på dig socklasten och kom i lamma och tryck på basspedalen.
1: Men du, jag hoppas fortsatt att någon har de här orgla, att inte alla har blivit kastade på rejsa. Eller på dynga, eller vad man ännu kallar fyllinga där du bor.
0: Det åker ju väldigt stor plats då.
1: Ja, men det är ju morsomma
0: då. Ja. Jo då.
1: Tänk så artigt att vara en liten pjock nå som växer upp och kommer ner i en källor och kan trycka på samba-knappen eller cha-cha-cha-knappen och dundra på därifrån. Mm. Ser också vi har flera andra uteduschare med oss. Vibeke för exempel har också utedusch på hytta med varmt vatten riktigt nog. I helgen blåste det så våldsamt så då jag duschade måtte jag formligen löpe efter strålarna. Det har sin charm det också. Følte mig extra fräsch efterpå. Det var ett härligt bild att se för sig att du måste löpa efter duschstrålarna. Ja. Och så har Elisabeth ett litet poäng här eller ett spörsmål då till mig. Hej Mari, har du tänkt på att du kan värma upp vatten i bötta och duscha i varmt vatten? Det funkar både inne och ute och det har jag självklart tänkt på Elisabeth, men jag valde att köra kallduschen för den fräscha känslan. Vid första gångs dusch, andra dags duschen, då tog jag lite uppvärmat vatten. Det var digg det också, men
0: var sånt varmt vatten och så körde ned. Ja. Kunde för få en kalldusch, men lite vansklig typen. Man ska vränga och vri på allt Elisabeth. Ha en strålande dag där ute allesammen.

0: Ja, og Marie Tveiten og Inge Bremnes. En av kvile øyne på, heter den.
1: Vi har fått det gåte. Dere klar for det gåte?
0: Absolutt.
1: En svensk er sånn.
2: Svensk.
1: Ja. Var någonstans ligger Manila?
2: Var någonstans ligger Manila? Vad far är en bra fråga. Varstans ligger Manila? I Asien? Ja. Väst och
1: öståt. Öståt, ja. Där man inte ligger bra, där ligger

0: heter den här låta? Ja, Talking Heads hörte vi.
1: Vi har hört lite vilka folk menar om hösten och mörkertiden i löpet av eftermiddagen också, för vi går nu in i den mörkaste halvdelen av året. Trine har i anledning av sent oss en hygglig melding. Skriver att mörkertiden är ju kämpekoslig, stearinlys, ullteppe, god stolen. Fin marking och vet att sätta pris på ett snev av mörkertid, skriver hon, Trine. Och så har vi ett litet men. Blir stadig vanskeligare att ta upp efter hunden utan hodlykt, skriver hon när hon går tur för jobb. Där har du lite utfordring, Trine, men lycka till. I hvert fall Trine Fosnavåg, det som sendte melding till oss.
0: Du, Johnny, han har också omfavnat hösten, skriver att fårikålen blev kjempegod. Den lagde han igår kväll. Idag är det grått och vått vär på brygga. Tusen tack för melding.
1: Det var höstmenyn sin,
0: det. Ja, det var det faktiskt. Ska vi sätta igång Martin Wang?
1: Ja, vi gör det.

0: Christian Waltz, vad har vi hört där? Låta heter Wonder Child. 16.32 har klockan blivit. Vi ska till de lokala nyheterna.
1: Då kan vi först fortälla att ingen ska ha kommit till skaden. Det har två bilar kolliderat front mot front i Mesovågesula lite tidigare i eftermiddag. Totalt var det tre personer i de två bilarna, upplyser politiet.
0: Hälsominister Jan Christian Vestre slår fast att det är uaktuellt att lägga ner någon av sykehusen i Møre og Romsdal. Om jag får NRK säger ministern att han har gett klar besked till ledelsen i helseforetaket om att tillbuda i Volda, Ålesund, Gjelset och Kristiansund ska bestå. Vestre kräver att sykehusen må omställa sig och driva mer effektivt, men förväntar att det sker utan stora ändringar som skapar oro bland ansatte och inbyggare.
1: Och Høyesterett ska behandla korruptionssaken mot en tidigare ansatt i Innovation Norge samt två fiskebåtredare. De tre blev först dömt i tingrätten men blev frifunnet i lagmansrätten i juni i år. Statsadvokaten i Møre og Romsdal anka över lovbruken och saksbehandlingen, och Høyesterett har nu sluppet anken igenom. Siden Høyesterett bara tar saker av principiell betydning så kan dina avgörelsen få mycket att säga för framtida korruptionssaker. Flera nyheter till en vart tid på nettsidan vår nrk.no. Här och nå till väre. Vi har fått veta att det ska bli fuktigt i fylket vårt i eftermiddag, men Magni Svanvik har en bättre prognos för morgondagen.
2: Ja, i morgon så blir det mycket bättre. Vi får kanske lite regn utöver på morgonkvisten, men så blir det uppehållsvärd efterhvert, och så kommer solen också fram i vart fall i morgon eftermiddag, så då blir det sol de allra flesta platsen och fortsatt roliga vindförhåll. Temperaturen går upp till i morgon, så då får vi nog temperaturer ja, runt en 12-15 grader.
1: Så är vi ju mitt i uka, Magne. Det kommer helg ett litet stycke föran oss. Vad är prognosen när vi kommer så långt?
2: Ja, så den sista prognosen, den ser ganska bra ut. Det är lite nedbör på fredag, men lördag och söndag nu ser ganska bra ut, alltså med uppehållsvärd och lite sol och ganska höga temperaturer. Söndagen är det inte helt usannsynligt att vi kan få temperaturer upp emot 18-19 grader. Så hvis det håller sig sånt, så blir det ju nästan ett lite blaff av sommar igen.
3: God eftermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Han kommer fra Moss og heter egentlig Sverre Breivik, og da han skulle finne seg et artistnamn, så tenkte han at, ja, ja, mamma heter Mette, og på Island så legger jeg til sånn, så da ble det Mette-sånn låta som du fikk her, den heter Water.
1: Det är ju höst just nu där ute. Vi har sendt vår reporter Sara Louise Rål satt ut på gata för att snacka med folket.
2: Idag är det höst jämndögn. När jag ser det, vad tänker du då?
3: Ingenting egentligen. Vet inte helt vad det är.
2: Nej, den dagen är liksom så förbigås I stillhet hos dig.
3: Ja.
2: Ja. Dagarna och nätterna är alltså idag dagarna och natten omtrent lika lång. Och så markerar att nu blir det mörkare. Nu är det på något, nu är hösten här. Vad tänker du om hösten?
3: Jag likar att det är mörkt ofta då. Det är lättare att se på TV.
2: Är det för du har stort hemmakinoanlägg eller?
3: Ja, och så vinduet allt lys går liksom på TV:n.
2: Ja. Okej, okay, så nu blir det TV-titting.
3: Ja. Ja. Nu blir det TV-titting och så är det enklare att sova.
2: Enklare å sove er et veldig godt poeng. Nå er ikke det omgjør å teipe ned alle ruter for å slippe ut til lysglimtet. Hvor lenge sover du da hvis du har en god natt?
3: 9 timer, kanskje.
2: Ja. Da du utkvilt.
3: Da utkvilt.
2: Og når du da skal gå inn I høsten og se på TV, hva det du skal se på?
3: Daredevil.
2: Hva Daredevil?
3: Det en Marvel-serie.
2: Ok. Hva det handler om da?
3: En mann som blind, og så han sånn... Han veldig god med de andre følelsene da, og sånn.
2: Så nå gleder du deg til å dykke ned I det universet?
3: Ja.
2: Ja. Ja, men kos deg I høsten.
3: Tusen takk.
2: Har du fått med deg hva dag det I dag?
4: Det vel I dag prinsessen skulle begraves.
2: Ja. Og så det en dag som markerer at nå det liksom høst.
4: Ja, ja. Men det har jeg ikke fått med meg.
2: Nei, du går I shorts, du.
4: Ja.
2: Ja. Hvor mange dager I året går du I shorts?
4: Det vet jeg ikke. Jeg har stort sett gått I shorts siden sommeren startet.
2: Bor du her hos oss I Ålesund?
4: Jeg bor på Godøya.
2: Du gjør det, ja. Mm. Og du, med den sommeren vi har hatt, så har du fortsatt gått I shorts?
4: Ja. Nå jeg riktig nok vært på Østlandet en del der det var betydelig varmere. Ja. Men ja, stort sett gått I shorts.
2: Ja. Hvorfor det?
4: Ungen holder meg I aktivitet.
2: Hallo. Hvor gammel dine karen her da?
4: Den ett år og en måned.
2: Åh, du pappaperm?
4: Ja.
2: Åh, hvordan det?
4: Jo, det gøy det. Og slitsomt.
2: Ja, holder deg ånd det?
4: Ja, ja, det gjør han.
2: Lurer du på hva dette her var for noe? Nå det noen nysgjerrige øyne som ser på oss. Ja, vel, så da blir det. Hvor lenge tror du det blir shorts da?
4: Det blir nok ikke så mye lenger. Jeg kjenner at det begynner å bli ganske kaldt ute nå.
2: Ja, må gå litt, trille litt ekstra fort for å holde varme.
4: Ja.
2: Kos dere videre.
4: Takk for det.
1: Og tusen takk til reporter Sara Louise som har vært ute og snakket om høsten. Altså, og vi unnskjer vi for spørsmålet. I NRK Radio-appen I dag handler om høsten.
0: Hva gjør du når høstmørket stiger på, har vi spurt. Dere svarer bilet vekk, og fortsatt muligheter til å henge seg på alternativer som ligger der. Det at du tenner lys og kryper opp I sofaen.
1: På med refleks og pannelampe og ut på kveldstur.
0: Eller at du setter I gang med å planlegge sytentur.
1: Eller at du ikke så glad I høsten, så derfor så sover du og legger det ganske tidlig.
0: Den det nesten ingen som har trykt på.
1: Nei, sant. Nei. Gå inn I NRK Radio-appen og vær med I avstemmingen.

0: Sommeren för dig och Gunn Kvål.
1: Och vi ska ta en titt in i postkassan vår. Den är ju öppen dygnet runt och vi snackar lite om sömn och Charlie ville dela något. Detta här med att jag sa att kaffe inte ska intas för sängtid. Och var lite oenig. Mannen min kan inte hermetegn se på en kopp kaffe efter klockan 18 och jag kan dricka kaffe även om klockan har blivit 21. Och jag känner mig igen i det för jag plejer att kalla det mitt talent att jag kan dricka energidryck rätt för ögonen går igen.
0: Ja, exakt. Ja. Om det är gjort, det vet jag inte, men att det fungerar är ju grejt. Ja. Tack så du har Charlie. Terje som responderar lite på det vi snackade om förrikål, det är förrikålens dag i morgon och han skriver förrikålen kan gott spritas upp lite. Du kan koka den i öl. Och de som griner på nästa dag i förhåll till alkohol, alltså den försvinner ju.
1: Mm, den ska fördampas ja.
0: Ja, så den sätter bara en smak då, säkert förrikål kokas i öl tillsätt gul lök och gärna en röd chili.
1: Åh, spicy.
0: Snackar till mig där Terje, tusen tack. Mm.
1: Och Torbjörn menar att förrikålen må lagas dagen för.
0: Ja.
1: Och då smakar ju korn extra gott.
0: Ja, och så snackade vi lite om huruvida det ska vara lammekött eller fårekött, alltså skillnaden är ju ungt och vuxet kött då.
1: Mm-hmm.
0: Och där är det delade meningar självfølgelig. Ja. Men mört säger de väl då vinner lammeköttet. Men vi ska klägga oss upp i det. Alvil skriver lårskivor och massa utkokt pepparvatten.
1: Ja.
0: Det är då smaken blir som den skall vara.
1: Ska slurpes i oss.
0: Ja, det också. Supert. Tusen tack för meldingene i postkassa vår. Den ska vi öppna och se på igen på mandag. Imorgon är den Howards, så hvis du vill skriva något till hans så gör det. Nå med en eneste gång sök på HC och Ingeborg appen NRK Radio. Här. Nu ska vi tillbaka till vad är detta? Är det det glada 80-tal?
1: Är det inte det? Känns sån.
0: Johnny Hates Jazz, so I don't want to be a hero på P1.

0: Ja, det var 1987 vi var i här med Johnny Hates Jazz, I Don't Want To Be A Hero. Och den kände du gott?
1: Jag likte den.
0: Ja, den är fin, det svänger gott.
1: Ja, 80-tallet, det glada 80-tallet. Så.
0: Det är exakt.
1: Lite som slår det.
0: Ja, det är helt sant, jag är enig med dig. Det är många som är uenig med oss.
1: Ja, ja.
0: Vi gläder oss över att det blir hverdagsfester igen till uka, som du nettopp hørte, hvis du hørte på da. Imorgon är det Howard.
1: Mm, supervikar.
0: Ja.
1: Och han ska ta över showet för imorgon.
0: Det kommer till att bli så fint. Vi gläder oss. Du kan sända melding till han allerede nu, hvis du vill. Alexander Denstad Witt, husker du han?
1: Ja!
0: Ja! A Little Too Perfect, en fantastisk låt. Jag har sagt det förr, jag säger det igen. Han är på en måte lite sån Robbie Williams light i Norge.
1: Ja, enig.
0: Får man kveldsåpent med William Freyhov Sande efter nyheterna. Tusen tack för idag, Ingeborg.
1: Tusen tack för idag, HC.
0: Tusen tack för idag, Norge.

0: The Weeknd med Earndit lagade filmen 50 Shades of Grey I 2015 och låta fick något lite draghjälp av filmen eventuellt motsatt. Eller när jag tänker mig om så tänkte jag inte akkurat den filmen så väldigt mycket draghjälp. Den drog sig stort sett själv, hvis det låter att si det. Och från en av de mest populära artisterna I musikvärlden så ska vi till den andra änden av skalan, nämligen Urørt som är NRK P3:s plattform och musikkonkurrens för uetablerade artister och band. Så langt I år nesten 10.000 låter blitt sendt inn til redaksjonen. Om ikke lenge skal årets urørt kåres på Rockefeller I Oslo. Det skjer 30. september, hvor tre finalister står på scenen og kjemper om både titelen årets urørt og en spillejobb under Petre Gull. Som vanlig kan du som hører på være med og stemme på din favoritt. Det gjør du inne på P3.no, og du kan stemme frem til finaledagen. En av finalistene bergensartisten Teddy, som var månedens urørt I juli med låta VVE. Teddy heter egentlig Theodor Myking Mekkonen, og klarer ikke å sette seg selv I bare en sjanger, siden de helt fersk I gamet. Men musikken radikal og queer, sier Teddy. Urørt programleder Nina Oppheim Gjertsen sier det her om Teddy.
1: Dette en fyr som virkelig har imponert med Bergensrappen sin. Han har gitt oss da låta VVE, leverer ordentlig sterke tekster og jo en unik artist som ja, vi har I hvert fall veldig tro på videre også. Så jeg ser jo bare frem til å få han opp på scenen på finalen, for jeg tror han kommer til å levere et ordentlig show der. Altså.
2: Urørt finalen. 2026. Vil du at Teddy skal bli årets urørt?
3: Yo, jeg Teddy.
2: Teddy. Stem på finalisten du mener bør vinne på P3.no.

Ingeborg med ett år I kvällen på P10 på midnatt. Och nu är det tid för ABBA. Det blir sjeldent fel. Money, money, money är låt nummer en som feirer Kjetil sitt tema. Vad ville du gjort hvis du vant 100 miljoner kronor? Här får du den.